tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: No, kawa e whai raru raru mo o hoa hoki te paki o hewa.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.

E, whae ake nei ko tētahi hōtaka. Nā whakaata Māori, arā, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe. Ko tēnei te wāhanga tuarima. Nā, ko Tihini Grant, te kaikawe kōrero. A, ko ngā iwi, kei te whakataetae, kei te tau tohe tohe. Arā, ko Taranaki, ki te whānau āpanui. Nō reira, whakarongo mai rā, kia tautohe tohe.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.